0: parkiralište.
1: Se mora čo platiť za parkiranie?
0: Ale kade? My smo na selu. Kod nás je još besplatno.
2: Lipa hvala za informáciu.